0: Jo Leirin go Niall Horan ag ibhar an lei sin a bhí dinner party. Rimis sin ag ibhar a de BTS le Swim. Tá muid díreach le stig den top 10 ag muinte seo chuirde agus ag leanin de raig i dro an top 3. An 8 tún is mós a tír réig gom díobh se. Díreach heis bils top a hort le nair na mahori.
1: Cé a bheg ag bór na gortaca an seachtan seo. Seo iad na homahori.
0: Seans ag Ella Langley an tachtan seo le Tuesday, Texas. Texas, I can tell. No, Bather Bella Kay, I love it, I love it.

Stevie Rex agus Faithless le céile ag ibhar a seach de sin a bhí New Religion. Lana muid raig ar ís leis an tún even seo a dá allmhór. Timpel na cúrna faoi láthair gáirithe ar na mánsa sílta. Ag ibhar a sé,